منچاہ گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.

0: ریاضت میں باجا لے کے آتے ہیں. اور ہنی میری اسسٹنٹ بھی تھی ان فلموں میں.
1: جی
0: بسیرا میں اسسٹنٹ تھی.
1: اچھا اسسٹنٹ ہنی ایرانی. ہاں
0: تو ہمارے باقی لوگ بھی, ہمارا اس طرح کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہاں جائے, آج دوپہر کہاں ملے. تو ہم اپٹا کے لوگ وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, رمن, راکیش بیدی, افتار گل, بھرت کپور, ہم سارے لوگ وہاں جا کے ان کے ہال میں بیٹھتے تھے, چائے وائے پیتے تھے, گپ شپ مارتے تھے, ایک آدھ ویڈیو پہ پکچر دیکھ لیتے تھے اس زمانے میں جو وی ایچ ایس ہوتا تھا, اور چلے جاتے تھے ایسا. تو جاوید صاحب مجھے اندر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے, آپ اب کون سی پکچر کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ایسا ہے کہ ایک پکچر آفر ہوئی ہے یش جوہر کی طرف سے, اور ایک اپنی وہ والی کر رہا ہوں اور جو بھی. تو بولے بھائی دیکھ لو, اگر تم کو میرے سنگ فلم کرنی ہے تو. میں نے یش جوہر سے کہا, انہوں نے کہا بھائی ہماری آپس میں جمتی نہیں ہے, کچھ گڑبڑ ہے, سلیم جاوید کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہوئی ہے.
1: جی جی.
0: تو میں نے کہا بھائی دیکھو رائٹر تو بہت اچھے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, ڈائلگ تو یہ لکھتے ہیں, تو باقی دیکھ لیں گے چیزیں. اگر آپ چاہیں تو میں ایک میٹنگ آپ کر لیجیے ان کے ساتھ, آپس میں جو کچھ جو جھگڑے ہیں وہ سالو کر لیجیے. ان کی پچھلی پکچر جو لکھی تھی سلیم جاوید نے, اس میں کچھ ہوا تھا یش جوہر کی فلم میں, دوستانہ سی یا کون سی تھی,
1: دوستانہ جی.
0: وہ ان لوگوں نے الگ میٹنگ کی جاوید صاحب نے اور جوہر صاحب نے, اور ان کا آپس میں سالو ہو گیا معاملہ. جیسے انڈسٹری میں ہوتا ہے, نہ پرماننٹ دوستی نہ پرماننٹ
1: دشمنی,
0: تھوڑی دیر میں لوگ آپس میں مل جاتے ہیں. ہماری انڈسٹری اس معاملے میں بہت اچھی ہے.
1: جی جی.
0: تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ہو گیا. میں نے ان کو ایک کہا, یش جوہر کو ایک پوائنٹ بولا, جس لیے انہوں نے دیکھے بھائی آپ نے کتنے پیسے دیے ان کو پچھلی پکچر میں. تو بولے 10 لاکھ دیے تھے. تو بولے 5 لاکھ میں اگر یہ آپ کی فلم بھی لکھیں اور گانے بھی لکھیں. بولے گانے تو میرے آنند بخشی لکھتے ہیں. میں نے کہا سوچ لیجیے, میرے ساتھ ساتھ والے گانے انہوں نے بڑے اچھے بنائے.
1: جی جی جی.
0: دیکھ لیجیے آپ, آپ کو 5 لاکھ میں سب چیزیں مل جائیں گی جو بخشی صاحب کو آپ فیس دیتے نہیں, اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو. تو ان کو ایز بزنس پوائنٹ یہ بات سمجھ آ گئی کہ آدھے ریٹ میں سلیم جاوید مل رہے ہیں, مطلب جاوید مل رہے ہیں جس میں گانے بھی مل رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ بھائی آپ پیسے 5 لاکھ لیں گے.
1: ہاں ہاں.
0: لوں گا 5 لاکھ. میں نے رمیش سے کہہ دیا تھا, رمیش جی سے کہا تھا کہ میں اس میں پیسوں میں گانے بھی فری لکھوں گا اگر چاہیے ہو تو. آپ میں نے کہا تھا بخشی جی کو مت لیجیے, لیکن اگر آپ چاہیں تو میں لکھ سکتا ہوں. تو اوکے ہو گیا. پھر گانے والے اب صاحب انہوں نے کہا مہورت کرنی ہے. بولے کیا کاسٹنگ ہونی چاہیے؟ مطلب دلیپ کمار,
1: ارے باپ رے,
0: اور رشی کپور بولے تھے. رمیش کا دوست ہے رشی کپور.
1: ہاں اس لیے
0: دلیپ صاحب کام بھی نہیں کرتے کسی اور کے ساتھ, مطلب اس طرح رشی کے ساتھ کام بھی ان کا ہو جائے گا. کوئی پکچر نہیں آ رہی ہے ان کی, دلیپ صاحب رشی کپور کی, کمبینیشن وائز کمرشلی آپ سوچ لو اینگلس.
1: ہاں ہاں ہاں.
0: تو ہو گیا. بولے اب اگلا اسٹیپ, سبجیکٹ ڈھونڈنے شروع کیے, سبجیکٹ مل نہیں رہا, ٹائٹل سوچنے لگ گئے, یہ ٹائٹل وہ ٹائٹل, دنیا پہ آ کے رک گئے, دنیا ٹائٹل. بولے چلو مہورت کرتے ہیں. مہورت کر ڈالا صاحب.
1: کہانی نہیں ہے.
0: کہانی نہیں.
1: بابا
0: مہورت کیا محبوب اسٹوڈیو میں, دنیا بھر کے لوگ آئے, سارے اسٹار.
1: ہاں دلیپ کمار صاحب,
0: دلیپ صاحب, یش چوپڑا جی نے کلیپ دی میرے کو بلیسنگ کرنے کے لیے. پہلا شاٹ ڈائریکٹ کیا انہوں نے آل دا بیسٹ بولنے کے لیے. اور بھی جو ہمارے انڈسٹری کے دوست سارے جمع ہوئے تھے. تو اب صاحب وہ جیسے مہورت ہو گیا, اب ہم لوگ دلیپ صاحب سے پہلے کہہ لیا ہم سبجیکٹ دیکھ رہے ہیں, آپ کو سنائیں گے, آپ کی پسند کا ہی سبجیکٹ ہوگا تو ہی کریں گے. کر لیجیے, وہ مان گئے. یش جوہر کی بھی عزت کرتے تھے, مان گئے. پرانا آدمی ہے یش جوہر, بھلا آدمی ہے. اب صاحب ہم لوگ جا کے جو بیچ پہ بیٹھے سمندر کے کنارے,
1: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں,
0: کہانی ڈھونڈ رہے ہیں کیا بنائے. وہ سبجیکٹ تو بن چکی ہے. وہ اس کا ایسے پرانی فلموں کو یاد کر کے ان کا پیرلل ڈھونڈنے لگ.
1: ہاں ہاں.
0: تو صاحب ایسے کرتے کرتے کوئی ایک سبجیکٹ اوکے کیا.
1: ہاں.
0: ان دنوں میں یش جی کے ساتھ, یش چوپڑا جی کے ساتھ ملتا تھا, بتاتا تھا کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. تو ان سے بھی کہا کہ بھائی میں ایسے جاوید صاحب الگ ہو رہے ہیں, آپ دیکھ لیجیے, اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں ان کو ایز اے رائٹر. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا ریٹ بھی زیادہ ہو گیا, وہ بھی سوچ رہے تھے پکچر لینے کی. تو انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے. انہوں نے بھی جاوید صاحب کو بلا کے
1: سلسلے